0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Og endelig så er det fredag, og endelig så er det helg. God morgen, litt over sju. Hyggelig at du hører på Ellen og jeg som heter Kjetil. Vi holder deg gjerne med selskap.
1: Hallo, hallo. Og nå føler jeg at jeg skal bli han der imot i brøstet. Han...
2: Karl Reverud.
1: �, nei, nei, nei, nei, nei, skal jeg tenke nå. Det var det jeg tenkte da jeg leste denne saken her på TV 2 i hvert fall. Fordi i sommer så har jeg vært ute og reist veldig mye for jobben, og det betyr at jeg har bodd på ekstremt mange hoteller, og mange av de er eid av Petter Stordalen. Og nå skal Petter Stordalens hoteller slutte med smør.
2: Slutte med smør?
1: Jeg må bare si, det er ingenting som gjør meg mer rasende enn når du kommer ned i en frokostsal, og så får du ikke smør til brødskiva. De skal gå over til noe plantebasert skit, i stedet for ekte deilig meierismør. Og jeg merker sånn, jeg blir sånn sinnet sånn på innsiden. Altså, jeg merker det som... Hadde jeg kommet ned på hotellet i Fredrikstad for eksempel, eller Kristiansand, eller en av de andre byene jeg var i, og det var ikke smør i frokost. Jeg ber ikke om mye. Vet du hva? Jeg ber faktisk ikke om egg og bacon, jeg ber ikke om pannekaker. Jeg ber om smør til brødskiva mi.
2: Litt smør på brødskiva.
1: Litt smør vil jeg ha på brødskiva. Og disse dumme strawberry-hotellene skal slutte med smør!
2: Og da, første tanken din er, nå nei, føler jeg meg som Karl Reverud. Nei, nei, nei, nei, nei!

0: og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen, og endelig så det fredag, og endelig så det helg, og Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
2: Og Kai Thomas Ryen Larsen, aka Skrellex.
3: Mornings, mornings.
2: Velkommen til oss. Velkommen til oss, Kai Thomas. Nå aktuell med Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay.
3: Ja, bra du la til den reality-deltaker, ja, ja, ja. Så det ingen som har trodd deg.
1: Og jeg så første episode, eller episoden med deg i går,
3: jeg sa,
1: Kai Thomas, du fikk jo litt poeng, da.
3: Jeg gjorde det.
1: Så det skal sies. Fikk jo litt poeng.
3: Jeg gjorde det.
1: Sånn, for at vi skal selge inn liksom, hvor smart du og sånn, så ja, må du dessverre utsettes for en liten quiz her nå.
3: Faen, altså, klokka ikke... Er det mulig?
1: Det er ting jeg tenker du kan.
3: Ok, greit.
1: Jeg står jo på episoden.
4: Nå blir jeg nervøs.
1: Vi starter med, hvem er de tre statsministerkandidatene i årets valg?
3: Og det er jo da Erna Solberg, og så er det jo Sylvi Fisthaug, og så er det da Støre.
1: Ja, det er helt riktig. Men helt
3: riktig. Nå må vi ta Fisthaug, har jo sagt at det er ikke den største partiet skal vinne. Så hun har jo ikke sagt at hun er det.
1: Nei, men nei, vi sier at hun er det.
3: Den er god.
2: Ja. Her overviser du ikke bare med svar, men politisk analyse.
1: Ja, ja. Og sier det største partiet, og de kan bli største partiet. Hva får du når du blander fargene blå og gul?
4: Du får grønn.
1: Ja, det er riktig.
4: Jeg svetter jo.
1: Hva er 7 ganger 7?
3: Å, herregud, jeg er barn av stauneren. 7, 14, 21, 28, 34.
1: Ah! Det er 49.
4: Nei, faen!
1: Hvem var Norges første kvinnelige statsminister?
3: Gro Harlem Brundtland.
1: Ja, ja, ja. Bra. Hovedstaden i Finland, takk.
3: Helsinki.
1: Riktig. Hva er Glomma?
3: Det er Norges største... innsjø?
4: Nei, faen, er det en elva? Er det en elva? Faen!
1: Ja, det er dagens første feil.
4: Nei!
1: Det er Norges lengste elv.
3: Ja, same, same, but different name, altså. Få et halv på den, da. Det var vann.
1: Du var inn på noe.
3: Det er greit.
1: Den romerske keiseren som styrte da Jesus ble født, hva het han?
3: Hvem faen vet det? Keister Augustus.
1: Det er helt riktig.
3: Ja, vær så god.
1: Ja, ja.
3: Jeg har sett Monty Python, ja, også. Ja.
1: Siste spørsmål, er du klar, Kai Thomas?
3: Ja.
1: Ja. Hvor lang tid bruker jorda på å rotere rundt sin egen akse?
3: 365 dager.
1: Jeg tror det er det den bruker på å rotere rundt sola.
4: Nei,
3: ja, men faen, det er lurespørsmål.
1: Ja,
3: you're setting me up to fail, altså.
1: 24 timer. Men...
3: oh, ja. Ja, jeg blir nervøs, ser du? Under press, så ja, er det mye verre enn man tror.
2: Dette er ikke dumt. Nei, dette er ikke helt oppløst.
1: Fikk som passe ganske mange poeng.
3: Ja. Bare to poeng. Som vanlig. Ja. Alt er som vanlig her. Ja.
2: Vi har altså besøket en av Norges ikke dummeste reality-deltagere. En av Norges smarteste, kanskje. Kai Thomas Aka Skrellex, vi skal. Du er også med på charterfeber.
3: Ja, jeg er det.
2: Og det har vært dramatisk når du har vært i syden. Det må vi snart snakke mer om. Life's rolling wheels and shifting gears round that Jersey turnpike. Barney stopped me with his gun 10 minutes after midnight. Said, sir, you broke the limit in this rusty old truck. I don't know about that accent, son. This word

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter. Harry Potter skuespiller er redd for den nye Harry Potter TV-serien.
2: Er ikke alle litt redd for den nye Harry Potter-serien? At det er litt skummelt å skulle kopiere en så stor suksess som har gjort så stort inntrykk og betydd så mye for så mange?
1: Jo, jeg tenker det. Og så er det noe med at hvilken skuespiller er det som er redd? Fordi grunnen til at hun er redd er fordi hun er redd for at snart så blir hun bare kjent igjen som en som var med i den gamle, som er en gammel versjon av denne karakteren. Skjønner du hva jeg mener?
2: Ja.
1: Ikke sant?
2: At du er, og du ser ut som, du ser ut som en gammel Hermine.
1: Ja, det er akkurat det. Og dette hadde meningvis det var en av hovedpersonen, men dette er altså en som spiller en litt mindre rolle for deg som kjenner Harry Potter. Det er hun som spiller Fleur Delacour.
2: Ok, ja. Nå har jeg sett min runde med Harry Potter, men ja. Men, ja.
1: Det er hun som er med og konkurrerer i bok 4 der, vet du. Hun i den der turneringen. Ene jenta av de tre guttene som konkurrerer i den turneringen.
2: Ok. Jeg husker ikke helt alt.
1: Kjære Kjetil, da har du ikke sett din runde med Harry Potter.
2: Jeg har sett alle filmene, men jeg har sett de sånn halvveis da, på sofaen sammen med barn som var veldig glad i Harry Potter. Du er jo Harry Potter-nerd.
1: Ja, men du kan ikke skryte at du har sett Harry Potter, og så husker du ikke hun ene dama som konkurrerer i den turneringen i bok 4.
2: Du var sikkert sur fordi du ikke het Hermine da du var liten.
1: Nei, jeg var ikke så sur for det faktisk, men Hedvig, som
2: skulle gjerne hette Harry Potter,
1: skulle jeg gjerne hatt altså.
2: Okay.

Du vet den følelsen når du hører en låt for aller første gang, og så tenker du sånn, det var så fint! Litt den følelsen fikk jeg aller første gang jeg hørte den låta du skal få med deg her på PT akkurat nå, og hvis ikke du har hørt den enda, så ja, kanskje får du samme følelse du også. Her Hudson Westbrook, House Again. Well,

0: Hei sann, jeg Tobias Sten, og Norges største countryfavoritter, da hører du her på P10 Country.
1: Nok ei bygd, nok en by.

0: Hva er lukten av sommer? For min del så er det lukten av havet. Hva med våre lyttere der ute?
1: Uff, det er jo farlig å si pils med i gang, men det er noe med den der... Jeg røyker ikke, men røyk og pils, og som gresspollenallergiker, så er det den gresspollenlukta som tar meg både på positivt og negativt, da, sånn sett. Ja.
2: Når vi har hatt flere dager med sol, og så først det regner til det, den lukta som kommer opp da, deilig.
3: Vanilje og kokos og sånn syden solkrem lukter. Pina colada.
4: Hva lukter pina colada da?
3: Nei, jeg vet ikke, sånn tropisk, ananas og kokos og sånn, det liker jeg.
4: Hva er lukten av sommer for deg?
5: Nyklipt gress og grill. Grill i hvert fall. Grill, ja. Grillukta trenger man også.
6: Jeg tenker sjø. Jeg gjør det. Vi er fra Sørlandet. Vi har det så fint på sommeren med sjø. Det er helt nydelig, Lanne.
7: Det er jo solkrem og svette, egentlig. Jeg synes huden min lukter aldri så godt som når det er sommer, og den lukter litt svett og litt sånn varm og solkrem da. Jeg gikk på den trenden, falt for den trenden med å bruke solkrem hele året. Så jeg stod liksom og smurte meg i januar eller noe, og bare fikk sånn, oi, herregud, sommer. Den lukta er bare sånn, ja, det er sommerlukta da.

Det her P10 Countries sommerhitliste. Vi har kommet frem til plass nummer 6, og der ligger Fishing in the Dark med 90 Gritty Dirt.

Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du hellere Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitetsshorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå I en sånn shorts jeg har på meg en skjær nå, ja? Og du får også en på Sport Outlet.